Chano. Yei, yei, yei, me se na Yesu. E o mo bro rano. Kwa tsa fo paninwa. Ba o me mabo wa kabo. Aba mati. Me ho ha. Me da foi.